0: für heute. Sommerpause. Ich wünsche euch einen sonnigen Sommer und dann hören wir uns im August wieder. Tschüss!
1: Och vi fortsätter med program på finska.
2: Hey! Hello! Tänään puhumme kielistä. Siis kielistä niin kuin suomen kieli, ruotsin kieli, kaikki eri kielet. Mutta ei se kieli, joka on suussa. Tai siis onhan suomen kielikin suussa. Mutta ei tämä lihaskieli. Alltså vi pratar om språk, inte om tungor. Tämä on Lasten kysymykset. Minä olen Hanna Siilman ja tänään kysymyksiin vastaa
3: Riitta-Liisa Valjärvi ja olen siis suomen kielen opettaja yliopistossa, mutta myös kielitieteilijä, siis kielen tutkija, lingvisti.
2: Ensimmäinen kysymys, jonka olen saanut, on, miksi eri maissa puhutaan eri kieliä?
3: Voidaan ensin ajatella sitä, että mistä niitä kieliä tulee. Kun ihmiset ei tapaa toisiaan, niin sitten ne alkaa puhua omalla tavalla. Ja sitten siitä tavasta tulee uusi kieli joskus.
2: Kielet ovat syntyneet ennen maita, siis ennen valtioita. Jo kauan sitten ihmisiä eli eri paikoissa vähän joka puolella maailmaa. Ja eri paikoissa eri ryhmät ihmisiä alkoivat puhumaan vähän eri tavoilla. Yhdessä paikassa ihmiset puhuivat ehkä näin. Hei, minä olen Hanna. Mutta toisessa paikassa ihmiset sanoivatkin. Hei, jag heter Hanna. Tai vaikka, guten Tag, ich bin Hanna. Se oli saksaa. Ja näin eri paikkoihin syntyi erilaisia kieliä.
3: Ja sitten sellaiset ihmiset, jotka puhuu jotain kieltä tai tietyllä tavalla, niin ne saattaa päättää perustaa maan, niin kuin Suomi. Suomea puhuvat päättää, että tämä on nyt meidän maa. Tai että joku puhuu saksaa, niin sitten, että okei, tässä on meidän maa.
2: Ja eri kielten ympärille perustettiin eri maita, ja siksi monissa eri maissa puhutaan eri kieliä. Mutta kielet ei seuraa maiden rajoja, sanoo Riitta-Liisa.
3: Täytyy muistaa, että monissa maissa puhutaan montaa kieltä. Et ei ole niin, että Suomessa on vain yksi kieli ja Saksassa on vain yksi kieli. Ja vaikka Ruotsissa tiedetään hyvin, niin täällähän puhutaan suomea myös, koska suomalaiset ovat asuneet tällä kauan ja muuttavat Ruotsin koko ajan.
2: Kaikilla kielillä ei ole omaa maata, ja monessa maassa puhutaan montaa kieltä. Se tarkoittaa sitä, että kieliä on itse asiassa paljon paljon enemmän kuin mitä maita on. Riitta-Liisa sanoo, että maailmassa on 6 tai 7 000 kieltä. Ihan tarkkaa määrää ei edes tiedetä. Ja maita, siis valtioita, on 200, rund 200. Maailmassa on siis 1000 kieliä. Ja seuraava kysymys onkin, onko ketään, joka osaa kaikkia maailman kieliä?
3: No ei. Ei ole ketään sellaista ihmistä, joka osaa kaikki kielet, mutta on ihmisiä, jotka osaa tosi tosi montaa kieltä. Ja sellaiselle ihmiselle on nimi, mitä sanotaan nimellä, tai niitä kutsutaan nimellä polyglotti. Se poly tarkoittaa monta ja glotti on niin kuin kieli. Ja ne voi puhua vaikka 20 tai 30 kieltä, siis tosi montaa kieltä. Ja me kaikki voidaan oppia monta kieltä, täytyy muistaa, jos me halutaan. Varsinkin jos oppii aikaisin lapsena,

0: niistä ei tiedetä edes niin paljon, että niitä voisi opettaa sille koneelle tai robotille.
1: No, seuraava kysymys. Voiko sanoja kadota?
0: No kyllä niitä voi kadota. Ja miten ne katoaa? No, kun maailma muuttuu, me ei enää sitten tarvita jotain sanaa.
1: Jos kukaan ei enää käytä jotain sanaa, niin lopulta se katoaa. Tai ehkä se löytyy jostain vanhasta kirjasta, mutta jos kukaan ei käytä sitä, niin loppujen lopuksi kukaan ei enää ymmärrä, mitä se sana tarkoittaa. Ja sanoja on kadonnut jo ennen kuin kirjoja oli olemassa.
0: Emme edes tiedetä, mitä ne oli, koska ei ole mitään tekstejä tai äänityksiä, missä ne olisi ne sanat. Joten on paljon sanoja ollut, jotka on kadonnut.
1: Mutta Riitta-Liisa tietää joitain sanoja, jotka ovat kadonneet. Esimerkiksi sana vuosi, et or. Sille oli alun perin suomen kielessä kaksi eri sanaa. Vuosi ja ajastaika. Ajastaika kuulostaa maagiselta sanalta. Mutta jostain syystä kaikki alkoivat käyttää sanaa vuosi paljon enemmän.
0: Eli se ajastaika on kadonnut. Vuosi on nyt se tavallinen sana, ei sano kukaan sano ajastaika.
1: Ja toinen kadonnut sana.
0: Se on paukkumaissi, jota käytettiin ennen. Nyt se on kadonnut aktiivisesta käytöstä. Ja mikä se paukkumaissi on? Se on popcorn tai popcorni. Eli maissi on se, mistä se tulee, se kasvi, ja paukku on sitten se ääni, se pamaus, kun ne popcornit räjähtää siellä kattilassa.
1: Popcornia.
0: Mutta sitten samalla tulee uusia sanoja, koska meillä on vaikka uusia keksintöjä tai vaikkapa puhelin ja tietokone. Kun ne keksittiin, niin tarvittiin uusia sanoja niille. Joten samalla kun sanoja katoaa, kun maailma muuttuu, niin sitten tulee uusia sanoja.
1: Kielet siis muuttuvat koko ajan. Onpa jännää.
2: Mikä on sun suosikkisana? Onko sulla joku suosikki?
0: No tietysti. Mun suosikkisanat on semmoiset sanat, missä on semmoisia mulle lämpimiä tunteita. Eli yksi suosikkisana on äiti, koska äiti on suomalainen. Ja sitten toinen, siis mä oon aivan valtava kissafani, joten mun toinen suosikkisana on kissa.
1: Sinä, joka kuuntelet, mikä on sinun suosikkisana? Ja ajattele, jos sinä saisit olla keksimässä uusia sanoja. Ehkä niin vielä käy. Kiitos kaikista kysymyksistä ja kiitos Riitta-Liisalle vastauksista. Heido, moi moi!
3: Nämä ovat YR:n pikkusatuja. Joskus tapaa jonkun, josta ei oikein tykkää. Niin kävi Kuolalle, kun esikouluun tuli uusi täti. Nyt kuulet sadun Kuka puree, jonka on kirjoittanut ja kuvittanut Stina Virsien. Kertoja olen minä, Siri Hamari. Koala on uusi esikoulussa. Aika uusi. Koala on käynyt täällä 8 päivää. Isokani on kiltti ja hänellä on pehmeät korvat, joita saa silittää, jos haluaa kotiin. Koala ja Gnis ovat isoimmat lapset. Heillä on tapana auttaa kania pikkulasten hoitamisessa. Mutta nyt kani sanoo jotain omituista. Tänne esikouluun tulee yksi uusi. Ei lapsi, vaan aikuinen. Uusi pedagogi, joka auttaa minua. Tässä on se uusi. Oi, pedagogin nimi on Siive. Siive on teidän isojen lasten kanssa, kani sanoo. Minä olen pikkulasten kanssa. Mutta koala ei halua. Ei halua olla iso. Mikä tyhmä pedagogi. Tyhmä ja liukas. Eikä pehmeitä korvia.

0: Nyt autatte minua kattamaan, sanoo tyhmä Siive. Gnis auttaa tietenkin. Pöh. Koala ei halua auttaa. Hän haluaa kattaa väärin ja huonosti. Kaikki lusikat sohvalle, kaikki haarukat vessanpönttöön. Hyi sinua, koala, sihisee Siive. Onpa terävät hampaat. Apua! Koala juoksee ulos. Ulos esikoulusta, ulos pihalle. Koala haluaa avata portin ja karata. Mutta Siive ehtii koalan luokse ja ottaa hänet kiinni. No niin, pikku koala, sanoo Siive. Koala itkee Siivin sylissä, koska isokani on vain pikkulasten kanssa. Koska kattaminen on tylsää. Koska Siivillä on niin terävät hampaat. Nyt koala lakkaa itkemästä.
1: Puretko sinä? Hän kysyy.
0: Haluatko nähdä torahampaani? Siiv vastaa. Koala haluaa.
2: Oi!
0: Mutta minä puren vain kummituksia, sanoo Siive. Ei kummituksia ole olemassa, sanoo koala.
1: Ai niin, no sitten saan purra itseäni häntään, Siive vastaa. Puri, puri, ai!
0: Myös koala puree hiukan Siivin häntää.
1: Siive sanoo, se kutittaa. Puri, puri, narskis, narskis.
0: Mennäänkö sisälle ja syödään oikeaa ruokaa, koala? Kysyy Siive. Koala haluaa tehdä niin.
3: Olettepa auttaneet Siiviä kattamaan hienosti, Kani sanoo.
4: Kyllä, tiedän.
0: Koala vastaa.
3: Siiv on hyvä leikkimään merellä myrskyä. Mutta vain isot lapset saavat olla mukana, sillä se on aika pelottava leikki.
0: Loppu. Olet kuunnellut Kuka puree? Kirjoittanut ja kuvittanut Stina Wichén. Suomentanut Riina Heikkilä. Äänisuunnittelu Joakim Löfgren. Tuottanut Sandra Herle. Kertoja Siri Hamari.
5: Tämän tuotannon on Bang Stories tehnyt Utbildningsradiolle.

Moikka! Lauluja suomeksi täällä taas. Ja nyt on kevät. Ihanaa! Voitais kuunnella kevätlaulua, kevät sää ja Aino soittaa meille viulua.

0: Hei, mun nimi on Isabella ja mä tykkään luistelusta.
1: Moikka! Miten olisi pieni joululoru?
0: Nimiltään olen pieni pipari.
1: Jos mä lausun ensin ja sitten saatte vastata. Olen pieni pipari, siirapilta maistun.
2: Olen pieni pipari, siirapilta maistun.
1: Ruskea on värini ja uunissa mä paistun.
2: Ruskea on värini ja uunissa mä paistun.
1: Karamellinapit rinnustani koristaa.
2: Karamellinapit rinnustani koristaa.
1: Joulupöytään aattona, mut muiden kanssa laitetaan.
2: Joulupöydän aattona, mut muiden kanssa laitetaan.
1: Olen pieni pipari, siirapilta maistun.
2: Olen pieni pipari, siirapilta maistun.
1: Ruskea on värini ja uunissa mä paistun.
2: Ruskea on värini ja uunissa mä paistun.
1: Karamellinapit rinnustani koristaa.
2: Karamellinapit rinnustani koristaa.
1: Joulupöytään aattona minut muiden kanssa laitetaan.
2: Joulupöydän aattona minut muiden kanssa laitetaan.
1: Hyvää joulua!

0: det hör ni.
1: Vilken tur. Jag ringer från brandstationen. Kan du komma hit? Det finns ingen som kan köra brandbilen. Han som brukar köra den är sjuk.
0: Vilken tur att du kunde komma, säger chefen. Nu måste du hjälpa oss. Det brinner i kiosken på Mariatorget. Vi har väldigt bråttom.
2: Hör Johan Ulveson läsa Örnis bilar på UR Play.
3: Hur kan man veta att ens jobb kommer stjälas av AI?
4: Vissa jobb kommer snart att ryka. Men det betyder kanske inte att hela arbetsmarknaden kommer att liksom gå åt fel håll.
3: I fabriken undersöker vi på vilket sätt AI kommer ersätta människor som arbetskraft.
5: Jobba med kroppen eller jobba direkt med människor. Det är bra råd.
3: Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
6: URs språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess, gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge.
7: Vuorossa Sveriges Radio finska notiset. Espanjan ruotsalainen aktivisti pääsee vapaaksi Israelista muutaman tunnin sisällä, kertoo Espanjan ulkoministeri José Manuel Álvarez madridilaisten medialähteiden mukaan. Israelin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että aktivisti kuljetetaan ensin Egyptiin ja sieltä matka jatkuu Espanjaan. Ruotsalainen aktivisti pidätettiin kansainvälisillä vesillä yhdessä brasilialaisen aktivistin kanssa, kun Israel jokin aika sitten teki operaation Global Sumud Flotilla-alukseen, joka yritti kuljettaa muun muassa elintarvikkeita meriteitse Gaasaan. Aktivistilla on sekä Ruotsin että Espanjan kansalaisuus. 3 päivää kestävä aselepo Venäjän ja Ukrainan välillä alkoi viime yönä. Maiden välisestä aselevosta kertoi USA:n presidentti Donald Trump eilen illalla. Hän sanoi, että tänään lauantaina alkanut aselepo kestää aina maanantaihin saakka ja että osapuolet ovat myös sopineet 1000 sotavangin vaihdosta. Ruotsin länsirannikolla on jälleen havaittu miekkavalaita. Tällä kertaa useampi henkilö on kertonut nähneensä niitä Göteborgin edustalla sijaitsevan Öckeröön saarikunnan ulkopuolella ja Maastrandin vuonossa, jossa niitä eilen illalla näki Linus Arvidsson.
8: De var ju väldigt stora alltså. De kom ju väldigt nära in på oss väldigt fort.
7: Miekkavalaat tulivat lähelle ja vauhdilla, kertoo Linus, joka oli veneensä kanssa Maastrandin vuonossa.
8: Nej, det var helt magiskt. Största späckhuggan var ju säkert lika stor som båten, nästan 7 meter. Och en ryggfena som var uppemot säkert 2 meter hög.
7: Suurin niistä oli melkein yhtä suuri kuin veneemme, eli melkein 7 metriä pitkä, jonka selkäevä oli melkein 2 metriä korkea. Toimittaja oli P4 Göteborgin Hasse Andersson. Norjalainen junayhtiö Vy aloittaa Oslon ja Berliinin välisen junaliikenteen 2 vuoden kuluttua, kertoo Vy-konsernin johtaja Gro Bakstad. Juna pysähtyy Ruotsin puolella matkan varrella Trollhättanissa, Göteborgissa, Halmstadissa, Helsingborgissa, Lundissa ja Malmössä. Suunnitelmana on, että juna liikennöisi 2 kertaa vuorokaudessa joka päivä. Ja tässä oli Sveriges Radio finska uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat uutiset kuulet, kun kello on 4.
9: Moi, mä oon Peppi.
10: Mä oon Lia.
11: Mä oon Tilda.
10: Ja täällä studiossa meillä on tänään etnologian maisteri AI Turtiainen. Voitko sä katsoa, AI, mikä tää etnologia oikeasti on?
11: No se on tämmönen aika laaja tavallaan tutkimusaihe, että niin kuin se, siihen kuuluu paljon, että tehdään haastatteluita ja observaatioita ja niin kuin katsotaan paljon, että se mitä tutkitaan on niin kuin tätä tämmöistä ihmisten ja kulttuuria ja niin kuin tavallista päivän menoa tavallaan, arkipäivää, ihmisten arkipäivää tutkitaan. Et voi, jos on etnologi, voi tutkia esimerkiksi eri etnisiteetteistä asioita, niin kuin ruotsin suomalaisuudesta esimerkiksi, tai nais- ja mieskysymyksistä, tai luokkakysymyksistä, tai oikeastaan vähän mistä vaan, mikä on niin kuin tämmöistä sosiaalista ihmisten, miten nyt sanoo, ei tekevyyttä, mutta niin kuin miten ihmiset näkee elämänsä ja löytää siinä jotain tarkoitusta.
10: Joo. No, kerro Ai, onko finne tällä sana, mitä niin kuin vaan suomalaiset saa käyttää?
11: Onko teidän mielestä finne niin kuin huono sana?
9: Ei ole koskaan käyttänyt finne niin kuin huono sana, ja ei ole kukaan ole mulle käyttänyt ainakaan se finne niin kuin huono sana.
10: Kai se oli niin kuin enemmän niin kuin historiassa, kai se pystyi olla vähän se negative connotations, että no, se fin jäävältä, mitä näkään, mutta ei sitä niin kuin enää oikein niin negatiivinen juttu ole mun mielestä.
11: Mä luulisin, että tämä kysymys on varmaan just tulee siitä, että se on käytetty niin kuin haukkumissanana tavallaan. Ja sitten se olisi niin kuin kysymys, että onko joku on niin kuin näitä eri, että otetaan takaisin tavallaan eri sanoja, jotka on ollut haukkumissanoja, että sen takia vaan saisi olla, että saisi vaan niin kuin suomalainen sano finne. Mut mä luulen, että se on niin kuin aika eri just niin kuin te sanotte, että riippuen mistä, miten vanha on ja mikä sukupolvi on. Mä en ottaisi sellainen, jos joku vaan sanoo finne, niin en mä ottaisi sitä niin kuin sellainen tosi haukkumissanaksi oikeastaan. Mutta tämähän on niin kuin ihan riippuen, että mikä kentä kysyy, mä luulen.
12: Joo, en mäkään tällä uutena ruotsiin, niin en mä tiennyt, että sitä on ikinä käytetty haukkumasanana. Niin jos joku sanoisi mulle finne, niin en mä ehkä edes ymmärtäisi sitä. Mä olettaisin, että ne vaan niin kuin luokittelisi mut suomalaisena ihmisenä.
10: Silleen kai se yleensä on nykyään oikeastaan.
11: Mm. Mä luulen, että finländare on niin ihmeellinen sana jotenkin. Mm. Niin se on niin paljon helpompi sanoa finne.
9: Mä sanon finne niin kuin mä sanoin svenne.
11: Joo.
10: Niin.
9: Finne svenne.
10: Niinpä. Mm. Kai se on joskus kuullut niitä vitsejä, kun finne on niin kuin se niin kuin acne. Niin kuin, mikä mm.
9: Mm. Tämä on finne på nacken. Vad var? Ja sitten se on sun niin. Pää. Ja semmoisiin. Niin, haha.
10: Mutta on... Onko se teidän mielestä tämmöinen sana, mitä niinku vaan suomalaiset saa käyttää?
12: No, En mä ainakaan niinku tietäisi tilannetta, missä mä käyttäisin sitä.
10: Niin.
12: Niin en mä nyt sanoisi, että joo, sä oot ruotsalainen, että sä missään nimessä saa käyttää tätä sanaa.
9: Niin.
10: Niinpä.
9: Usein ne ei voi, on kehittynyt talouden, ne suomalaiset sanoja, ne ei vähän vaikea sanoa, jos sä oot ihan ruotsalainen. Mm. Ne katsoo sitä sanaa, miten tätä sanotaan.
10: Niin. Miltä sitten ihmiset reagoivat, kun kertoo, että olet niin kuin suomen ruotsalainen? Onko teillä mitään ajatuksia?
11: En mä tiedä. Siis en mä sellainen koskaan varmaan. Just vähän niin kuin, että on, voi olla, että jonkun mielestä se on eksoottista. Ja sitten on sellainen, että mä tunnen kans jonkun toisen. Mutta monesti se on kans niin kuin enemmän semmoinen yritys ihmiselle samastua. Että, niin kuin, että olla avoinna sen sijaan. En mä varmaan koskaan, niin kuin mä oon sitä... sukupolve, että en mä niinku mitään rasismia suomalaisuuden takia ole tuntenut. Mutta kyllähän mä niinku tiedän, kyllähän niitä historioita on niinku vanhemmilta ihmisiltä, kun on ollut ihan eri ajat tavallaan. Mitäs teillä?
9: Siis joka kerta, kun mä sanon, että mä oon ruotsin suomalainen, niin mä usein saan kuulla, cool, osaatko sä suomea, voiko sä sanoa jotain, mä osaan 1, 2, 3, mun kaveri, se oppi mulle yhden sanan, mutta mä en muista mitä se oli, ja sitten ne yrittää sanoa jotain, mä en ymmärrä mitään. Ja niin kuin sä myös sanot, että se on tavallaan eksotista olla ruotsin suomalainen, mutta mä en ole koskaan sanonut jotain negatiivista, niin kuin että sä oot ruotsin suomalainen, se on aina ollut positiivista, ja se on aina, ihmiset on aina niin kuin, jag är faktiskt 2% svensk, eller finsk, niin kuin se voisi. Se on aina semmoinen conversation starter mulle.
10: Ainakin mun mielestä tämä on niin kuin tavallisin vastaus, kun kerrotaan, ainakin tässä nyt viime vuoden aikana, kun sanoin, että no, ruotsin suomalainen on tämä, että 1, 2, 3 sauna.
9: Niin, ei saa peittää.
10: Ei saa peittää.
9: Mä oon kuullut se, ei saa peittää. Enemmän kuin ei saa peittää.
10: Mm.
9: Siis, niin.
12: Mistä se tulee?
9: Element. Batterien päälle. Siinä lukee aina, fore övertäckas, muu ikke tilldäckes, ei saa peittää. ja ihmiset nähä lukee sitä ja sitten sanoo suomeksi, että ei sä pettää.
10: Niinpä.
12: En oikein kuullut tollaista.
9: Niin, se on aika tavallista Ruotsissa sanoa, jos sä oot, joku on suomalainen, niin ei sä pettää.
10: Mä en ole ikinä niin kuin nähnyt sitä tekstissä, mutta on kyllä kuullut sen niin, tosi monta niin kertaa, kun niin kuin ruotsalaiset sanoo.
12: Cool.
10: Mm. Että ei saa peittää.
12: Ei saa peittää.
9: Ei saa peittää.
12: No mulle, mä en ikinä ole esitellyt itteni silleen ruotsin suomalaisena, vaan pelkästään suomalaisena. Niin en ole kyllä siitäkään saanut mitään erikoisen negatiivista. Enemmän semmoista, että cool, että niin kuin, milloin sä oot muuttanut, miksi sä oot muuttanut tänne, bla bla bla. Mutta ei se ole ikinä ollut silleen niin kuin negatiivisen ajatuksen kautta.
11: Niin mä luulen, tai niinku se on varmaan just eri, tai ei nekään, mutta siis että mullahan niinku, mun pitää itse tavallaan ottaa se esille. Siis eihän kukaan kato mua ja sellainen on, että sä oot suomalainen niinku sillä tavalla. Että jos mä niinku sanon, että mä oon ruotsin suomalainen, niin sehän aina jossain kontekstissa, missä mä en itse valinnut ottaa se esille, niin sekin niinku varmaan tekee, että monesti saa positiivisia niinku ihmiset näkee sen positiivisena, mutta sehän kanssa, koska mä oon monesti valinnut ottaa sen esille paikoista, joissa mä tunnen, että mä voin ottaa sen esille. En mä nyt luule oikeastaan, että mä en ottaisi sitä esille, mutta kuitenkin, joten, että sellainen on varmaan vaikea, just että sulle tulee niin kuin helpom, tai sulle kysytään heti, koska sä et puhu ruotsia, niin sitten sulle kysytään heti, että no mistä sä sit oot.
12: Jep.
11: Multahan ei niin kuin koskaan kysytä, että että se on vaan enemmän sellainen, että mun pitää sanoa, että no joo, mun äiti on Suomesta.
10: Niin. Mulla on aina sama kuin puhuu niin kuin ruotsiahan hyvin. Että eihän se ikinä sano, eihän se ole mitään, mitä vaan kertoa, että mä oon suomalainen. Eihän se niin kuin, kyllä se pitää kertoa sen syystönänsä.
12: Kuka saa määritellä, että mistä ihminen on ja mikä on hänen identiteettinsä?
11: Niin. Vaikka kuka saa määritellä, no tämähän on tämmöinen filosofinen kysymys. Mä itse sanoisin, että itse saa määritellä kuka on, mutta sehän on helppo sanoa näin. Ja sitten jos tulee niinku oikeasti, että kuka sanoo, että eihän se niin helppoa ole, koska jos joku sanoisi, että ne on suomalainen, vaikka niillä ei ole mitään suomalaista taustaa, niin kyllähän mä olisin sellainen, että sä vois sanoa, että sä oot suomalainen. En mä luo, että se on helppo ajatella, että identiteetti on jotain, mitä päättää itse. Mutta oikeastaan identiteetti, sä tarvit sen ympäristöltä sen, niinku, että ympäristö bekräftää, että sä oot, kuulut siihen identiteettiin tavallaan. Ja sehän on se, mikä monesti tekee siitä niin vaikeaksi, että ihmiset, että sä jäät johonkin, niinku, johonkin keskelle sen takia, koska se on niin kuin, että sä haluut olla jotain, mutta sun ympäristö ei anna sun olla sitä. Ja siksi se on niinku vaikea identitoida niinku sen kanssa.
9: Niin, mä ajattelen, että niinku sä itse saat päättää. Tai sun identiteetistä. Ja myös, jos sä tunnet, että tää on a part of my identity, että sä itse määrät sen. Ja det är lite så jag har känt med min finska sida att ehkä mä en ole syntynyt Suomessa ja mä en ole kauhean usein Suomessa, mutta se on kuitenkin osa mun identiteettistä ja sen mä itse päätän. Ja vaikka jos joku muu olisi sanonut jotakin muuta, se on, joo, mitä te sanotte?
10: En mä oikein tiedä, kyllä mulla on se sama vähän idea, että niinku sä sitten päättää vähän, mistä se riippuu. Varsinkin, jos se on silleen, että on asunut Ruotsissa jotain X määrä vuotta, ja Suomessa X määrä vuotta. Mutta on se sama se, että jos te vaikka Jacob49 USAsta sanoo silleen, että mä oon suomalainen, kun on 1% suomalaisen DNAta, niin että ei se ehkä ihan sama juttu ole, kuin jos mä sanoisin, että mä oon suomalainen.
9: Niin, niin.
12: En mä tiedä, tarviiks meidän sit ikinä silleen päättää, että no mä oon suomalainen tai että sä oot ruotsalainen. On se ihan ok sille olla siinä välillä. Et ei musta meidän pidä tuntea sille, että sä et voi olla molempia. Varsinkin, jos sä oot molempia, jos oikein millä tavalla järkeä.
11: Joo, kyllä, se, joo, kyllä mä ymmärrän, mitä sä meinaat. Että, niin kuin, ja sehän on helppo just tätä, niin kuin, olla suomalainen ja ruotsalainen, se on kans, koska siis meillähän on sana niin kuin, ruotsin suomalainen siihen, että tavallaanhan me ollaan kategoroitu, että on oma kategoria siihen jo. Että se on niin kuin, tavallaan asia, joka ympäristö kuitenkin on hyväksynyt tavallaan. Mm. Mutta sehän, se toi identiteetti on just vaikeampi, jos sulla on niin kuin, vähän enemmän vaikeampia asioita, että missä se raja niin kuin menee ja kuka päättää. Mä en nyt keksi mitään. Oliko teillä joku esimerkki tämmöiseen, niin kuin, että voisi olla vaikeaa?
10: No, kai se on niin kuin muissa kielessä, kun tässä on niin kuin sanoit, että niin kuin Ruotsissa on tämä ruotsin suomalainen ja sverige finsk. Nämä on niin kuin oikeita sanoja, mutta se on niin kuin muissa kielessä, kun Saksassa, niin eihän siinä ole niin kuin sanaa sille konseptille. Ja siis on se, että onko mä suomalainen vai ruotsalainen vai kummatkin, vai niin kuin, kuinka sen kerrottava, että tämä on niin kuin sama juttu tyyli. Mm.
12: Mm. Milloin on ihminen kaikkein ruotsalaisin?
11: Sähän riippuu, miten sä päätät ruotsalaisuuden. Sulla on stereotyyppi, niin sulla voi olla tämmöinen ruotsalaisin stereotyyppi koskaan, mikä olisi sitten kai... Mä sanoisin, että on niin, tosi vaalea ihonen ja siniset silmät ja pitkät vaaleat hiukset ja niin kuin sellain. Mutta sehän ei ole oikeastaan, se on tämmöinen kuva, joka meillä on, että tämä on eniten ruotsinlaisuus, mutta sehän ei tavallaan ole oikeastaan se. Sitten voi puhua niin kuin just nationalismista sellainen. Että jos sanotaan, että nationalismin kautta, että mikä on ruotsalainen, niin sehän olisi sitten joku, kuka tuntee tosi vahvasti Ruotsin maalle ja haluaa tehdä kaikki, mitä se voi suojellakseen Ruotsin maata ja sellainen. Ja sitä on enemmän tämmöisiä niin kuin pienempiä stereotyyppejä ja niin kuin tavallaan normeja, että mikä on ruotsalaisuutta, että niin kuin just, että seisotaan oikealla, jos mennään ylös noita rullalappuja tai niin kuin, että ei katsota ihmisiä silmiä liikaa tai niin kuin semmoisia asioita. Oikeastaanhan se on se, että mikä on eniten ruotsalaista on niin kuin, tavallaan se, kuka päättää, on enemmistö. Sehän se siinä on, että mitä enemmistö päättää, niin se on se, mikä on eniten ruotsalaista. Ja sehän aina muuttuu, että ei ole, niin kuin, eihän se aina ole sama ja sitähän niin kuin huomaa, että se ajan mittaan menee sinne tänne. Oikein tiedä.
10: Onko teillä mitään ajatuksia, mikä olisi niin superruotsalaista?
9: En tiedä. Siis mä yritän ajatella vaan the social rules, että jotain voi olla tosi ruotsalaista. Esimerkiksi, että seisotaan, en mieter ifrån varandra i en buss kö. Semmoisia juttuja, että jotkut sanoja ja semmoisia juttuja. Siis mä yritän ajatella ne social rules, että mitä on eniten ruotsalaisia. Koska mä oon kuullut monta kertaa, että gud vad svenskt det där är. Det är ett svenskt sätt att tänka på, det är ett svenskt sätt att göra på. Mä yritän ajatella semmoisia juttuja, mutta mä en ihan keksi mitään oikeastaan.
10: Onko sulla mitään, Peppi, kun sä oot muuttunut tänne niin kuin, aika, mutta vaan pari vuotta sitten, että onko sä huomannut, että...
12: No en oo, mutta kun sä mainitsit siitä, että seisotaan oikealla puolella rullaportaissa, jos sä aiot vaan seisoo, etkä kävellä niitä ylös, niin kyllä huomasin ensin, kun mä kävin Suomessa, niin ihmiset ei oikeasti vaan seisonut siinä oikealla puolella. Mä sille, niin kuin, vaihan nyt sille oikealle puolelle, kun et saa kävellä sitten mihinkään, että mä haluan kävellä ylös. Niin kyllä mä oon huomannut niin kuin tommosia pieniä asioita just in public spaces.
11: Joo, ja sitten niin kuin tämmöiset asiat kanssa huomaa, et mikä on niinku eniten ruotsalaista huomaa tavallaan, jos ruotsalainen on ulkomailla. Et niinku, jos on toisessa paikkaa, niin just näe, että mikä on ero siihen, missä on, niin se on monesti niinku eniten ruotsalaista. Et sillä tavalla, niinku. Mutta eihän se oikeastaan, sehän ei ole, niinku, ei ole, tämä on eniten ruotsalaista, vaan se on just, että just nytten, just tässä ympäristössä se on eniten ruotsalaista, koska enemmistö on päättänyt, että tällainen tehdään. Mutta eihän se tavallaan koskaan ole mitenkään geneettisesti Ruotsiin. Niin kuin, että eihän se ole se, että me geneettisesti on pakko tehdä näin, koska me ollaan ruotsalaisia, vaan se on niin kuin tämä sosiaalinen niin kuin, kasvatus tavallaan.
9: Niin.
10: No, mikä tekee sitten ihmisen kaikkiaan niin kuin suomalaisenta?
11: No se on ihan sama juttu, niin kuin mikä ympäristö ja enemmistö päättää Suomessa, että mikä on eniten suomalaista. Ja sehän kanssa on, niin kuin, että me ollaan jotenkin päätetty yhdessä, että Suomen rajat menee tässä ja Ruotsin rajat menee tässä. Ja sen takia enemmistö näiden rajojen sisällä päättää, mikä on eniten suomalaista tai mikä on eniten ruotsalaista. Että kaikkihan niin. On tavallaan niin kuin sosiaalisesti päätetty, että niin kuin eihän sama juttu, ei suomalaisissa geeneissä ole mitään, mikä tekee meistä enemmän jotain. Vaikka laktoosiintolantti on varmaan eniten suomalaista, koska siinä voidaan puhua geeneistä, mutta muuten. Niin kuin.
9: Ootteko se laktoosiintolantti?
11: En kyllä ole.
12: En mäkään.
10: En mäkään.
11: En mäkään.
10: Huono tällainen representation.
12: Mutta kyllä mä, jos mä joltain suomalaisessa kysyn, että niin oot sä laktoosiintolerantikko, niin on sille joo, vähän ehkä. Mutta aika moni suomalainen kyllä silti juo maitoa ja syö kaikkea, jossa on laktoosia.
11: Niin, mutta eihän Suomessa niin. Löydy niin kuin maitotuotteita, jossa ei, mitkä ei ole vähän laktoositonta.
12: No joo, löytyy joistakin, mutta sitten ne on vähän kalliimpi.
10: Niin.
11: Ja täällä se on toisinpäin.
10: Monessa on myös äänsäädössä niin konsepti, että olisi niin laktoosiintolerantti tyyli.
12: Mm.
10: Ainakin mun niin näköjelmältä.
9: Mä ajattelin, että milloin on ihminen kaikkiin suomalaisinta. Mä oon vaan saanut kuulla stereotyyppiä mun kavereilta, että jos on talvi esimerkiksi ja 15 minuutin astetta ja sitten mä ehkä sanon, ei, mutta mulla ei ole niin kylmä, mulla on hyvä takki, mulla on paksa takki, bla bla bla. Tietenkin, du finsk, du tål kyla bättre. Siis semmoinen stereotyyppi, että sä oot suomalainen, tietenkin sä, du klarar vintern bättre. Siis semmoisia juttuja, mutta ei se ole ehkä hyvä esimerkki.
11: Mun pitää, kun mä monesti huomaan, että mä niinku, mun kavereiden kanssa, kenellä on just jokinlainen suomalainen tai ulkomaalainen tausta muutenkin, että se on kans, että aina jos joku tekee joku tämmönen niinku paranteissa niinku tavallinen ruotsalainen tekee jotain, mikä on vähän ihmeellistä jonkun mielestä, tai ei ihmeellistä, mutta sellainen tylsää, niin sit mä aina sanon, että toi on vaan niin ruotsalaista. Että se on niinku kans hyvä tämmönen tapa vaan olla just, ja sama juttu, jos mä oon Suomessa, että joku tekee semmoista, joka on niinku sellainen älytöntä, niin se on helppo niinku tavallaan vaan olla, että sellainen, no se on, koska ne on niin kokonaisruotsalaisia tai kokonaissuomalaisia.
9: Niin.
10: Kanssa aina mä saan sen niinku eroja niinku yritetään sosiaalia niinku koodia ja ehkä niinku niin. Kuinka ei tekee tässä normeassa, siinä voi olla se, että no toi on niin suomalaista ajatella tolleen tai niin ruotsalaista ajatella tälleen. Niinku.
9: Mm.
10: Että ei se välttämättä niin paljon niinku itse suomi tai ruotsi. Niin kuin.
11: Joo. Ja mä luulen siinä kanssa on se, että niin kuin mä, kun me puhuttiin aikaisemmin, niin jossain vaiheessa, niin, että niin kuin mun mä näen paljon mun suomalaisista stereotyyppi tulee pikkukaupungista. Ja sehän oikeastaan on just, että niin kuin mulla suomalaisuus on yhteen pikkupaikkaan Suomessa. Ja Ruotsissa on niin kuin mun ruotsalaisuus on niin kuin aika paljon Tukholmaan. Ja Tukholma on niinku aika, että jos menet pikkukaupunkiin Ruotsissa, niin eihän sekaan tuo olemaan samat normit siellä. Että sekin niinku tekee, että riippuu, että mitkä raamit on itsellään ja missä on ja mitä ajattelee ja missä elää. Ja myös, niinku, että miten paljon rahaa on ja miten, niinku, mitkä elämän vaiheessa on niinku ikäkin. Että mä lopun, että meilläkin on vähän eroa ja sitten niinku, jos on vielä vanhemmat, niin sitten on eroa, että se niinku kans menee, että mä luulen, että paljon on helppo ajatella, että se on vaan, koska on eri maasta. Mutta sitten oikeastaan ne on niinku aika paljon eri asioita, jotka tekee kokonaisuuden siihen, että mitä ajattelee, on stereotyyppistä.
12: Tänään me ollaan kyselty erilaisia kysymyksiä identiteetistä ja että miten ihmiset saattaa reagoida siihen, että sä oot Suomessa tai kutsut itseäsi Ruotsin suomalaiseksi. Kiitos Liia.
10: Kiitos Tilda.
9: Kiitos Peppi.
12: Ja kiitos Aji.

0: hjärtat gått in.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
3: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
2: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
3: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
2: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.